tadi atete odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so ajemi eti owa me ne mu medima no bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me na mpo na se me poli a ono ara no so me mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nkosu anti no ose me se me ye ya min saida uye bubu nkosu awate senya misi ube ye ya won sei wa.

0: so di se peja ye ni my god eh ani bo ase ni nemu mi nya mi ko na wa ti ya ta ta ana sie
1: tuda
0: eh ya do ya

ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se e ti kasa eh mi tu mi dia yo ya ya ma du ma go